Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi. Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

0: Un miracol pe zi.
1: Lui Dumnezeu îi place să te binecuvânteze. Atunci când pregătești un cadou pentru o persoană dragă, anticipezi bucuria pe care o va simți când va despacheta cadoul. Poate că ai petrecut ore în căutarea lui, te-ai întrebat ce are cu adevărat nevoie, ce ar produce bucurie, ce l-ar face să se simtă special, iubit. Cu cât o persoană îți este mai dragă, cu atât dorința de a oferi este mai intensă. Poți să dai ceva fără să iubești, dar nu poți iubi fără să oferi. Mai mult decât obiectul oferit, cadoul înseamnă cunoașterea celui căruia vrei să îl oferi. Lui Dumnezeu îi place să facă daruri copiilor săi. Dumnezeu dă daruri bune copiilor săi. Generozitatea este natura sa. Uneori te rogi așteptând firimituri ale bunăvoinței lui. Te rogi de parcă ar fi un Dumnezeu aspru care oferă din când în când conform capriciilor sale. Dumnezeu este mare, atotputernic și de temut, dar nu pentru că este aspru, rău și zgârcit. Și nu știi din ce îi izbucnește mânia, nici vorbă. Dumnezeu este îndelung răbdător, bogat în bunătate, iubește mila. Toate aceste calități le manifestă față de tine. De-abia așteaptă să te ierte, să te ridice, să te reabiliteze, să te umple de binecuvântări. De-abia așteaptă să petreacă o eternitate cu tine. Ești iubit de un Dumnezeu bun. Lasă-te umplut de gândul acesta. Primește darurile lui. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Mărturisim că libertatea este cea mai grea dintre toate probele care îi se pot propune unui popor. A ști să fii liber nu este dat în mod egal tuturor oamenilor sau tuturor națiunilor, spunea Paul Valéry. Încă de mici năzuim spre o anumită formă de libertate. Felul în care, mai mult sau mai puțin conștient, ne revendicăm independența, trădează această amplă căutare. Cu timpul însă, atât la nivel individual cât și colectiv, ne dăm seama că libertatea are implicații mult mai adânci. Fără a o ști gestiona așa cum se cuvine, ea poate să devină un cadru riscant și păgubos. Tocmai din cauza aceasta, mulți oameni și multe națiuni au clacat. Neimpunându-și nicio conduită morală strictă, au cules doar beneficiile libertății. Au întrebuințat greșit și hedonist, un mare dar. Izbăvirea din totalitarismele secolului 20 atestă că școala libertății se învață greu și cu multe rateuri. Nu întâmplător, Domnul Hristos leagă slobozenia de adevăr. Doar împreună aceste două daruri pot produce rezultatul scontat. Așadar, să nu le separăm, ci să le aplicăm întocmai în viața noastră și în viața tuturor celor din jurul nostru.

Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 8.

Cartea a cincea, Psalmul 107. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tânja sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui prea înalt. El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a sfârmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce se pogorâseră pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus în limanul dorit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. El preface râurile în pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat, țara roditoare în țară sărată, din pricina răutății locuitorilor ei. Tot El preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează ogoare, sădesc vii și îi culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, El varsă disprețul peste cei mari și face să pribegească prin pustiuri fără drum, dar ridică pe cel lipsit,
izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură, și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului.

0: pace, dragii noștri, suntem Cătălin și Ramona Luc.
1: Vă invităm cu căldură să ascultați Radio Levi.
0: Radio Levi trezește sufletul.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-i faci pe oameni să te asculte? Gloata cea mare îl asculta cu plăcere. Marcu 12, versetul 37. Aflăm din Scriptură că Mântuitorul Iisus era apreciat și că mulțimile de oameni îi sorbeau cuvintele. Oare de ce? Pentru că vorbele sale se fundamentau pe câteva calități extrem de importante, vădite în caracterul său, comportamentul său și preocuparea sa pentru alții. Pe scurt, Domnul Iisus și-a câștigat dreptul de a vorbi. Dar tu? Ai face pe oameni să te asculte cere discernământ. Când ceea ce spui tu ajută cu adevărat pe cineva, stabilește o conexiune. Benjamin Franklin, una dintre cele mai admirate personalități din istoria Americii și cunoscut pentru înțelepciunea sa, a avut o carieră remarcabilă. Interesant e că el nu a avut parte de cine știe ce educație formală. A mers la școală numai 2 ani, dar cu toate acestea a fost foarte respectat datorită cunoștințelor sale și discernământului dezvoltat. Cititor lacom și dornic de cunoaștere din punct de vedere intelectual, el a devenit expert într-un număr remarcabil de domenii: editare și publicare, politică, activism politic, științe, diplomație. A fost un inventator și un vizionar, girând sprijinirea Franței în timpul Revoluției, înființând prima bibliotecă publică din America, fiind primul președinte al Societății Filozofice Americane și contribuind la redactarea Declarației de Independență. Biograful Walter Isaacson l-a numit pe Franklin cel mai realizat american al timpurilor sale și omul cu cea mai mare influență în inventarea tipului de societate ce avea să devină America. Oamenii aveau sentimentul unei conexiuni când Franklin își împărtășea înțelepciunea. Iată cum zi se aplică ție lucrul acesta. Când îi iubești pe oameni, muncești din greu, studiezi, te dezvolți și îți împărtășești experiența într-un domeniu dat, oamenii vor învăța să te respecte și să te asculte. Și când vine vorba de ascultare, nu primești ceea ce pretinzi, ci primești ceea ce câștigi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. Satana învinuiește pe Iov. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei: de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Și Satana a răspuns Domnului: piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viața lui, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei: iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubărea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a așezut pe cenușă. Nevastă-sa i-a zis: tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori! Dar Iov i-a răspuns: vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Cei trei prieteni vin la Iov. Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și au ridicat glasul și au plâns. Și-au sfâșiat mantalele și au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Și au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea.

119 din 2026. Păcatul dintre victorie și înfrângere. Pasaje biblice: 1 Împărați, capitolele 20, 21 și 22 și Romani 8 cu 37. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 29 aprilie 2026. Păcatul dintre victorie și înfrângere. Împăratul Ahab, dintr-un om victorios, a ajuns să fie un învins, după ce a făcut un păcat cu voia. Dar este adevărat că și între victoriile noastre și o înfrângere total neașteptată de care avem parte, singura schimbare care a intervenit între timp este înfăptuirea unui păcat, pe care însă nu l-am regretat și pe care nu l-am mărturisit. În Cartea 1 Împărați, între capitolul 20, unde sunt descrise cele două mari victorii ale împăratului Ahab, reportate de el împotriva armatei sirienilor, și capitolul 22, în care este descrisă moartea lui Ahab, a se vedea 1 Împărați 22 cu 29 la 40, se află capitolul 21, unde găsim scris despre via lui Nabot și despre omorârea acestui om credincios. Practic, în acea perioadă, mai întâi împăratul Ahab nu l-a ascultat pe Dumnezeu și nu a făcut ce i s-a cerut, având o milă rea, exact ca Saul. A se vedea 1 Samuel capitolul 15. Dar mai apoi tot împăratul Ahab a făcut ce nu i s-a cerut și l-a omorât pe un om integru doar pentru a-i lua o proprietate. Oare și în cazul meu, degradarea spirituală se poate produce atât de repede? Da, deoarece noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, a se vedea Romani 8:37. Dar la fel de real este și al doilea adevăr, și anume că, despărțiți de Domnul Iisus, noi nu mai putem să facem nimic, a se vedea Ioan 15:5. De ce? Deoarece acolo scrie de o mlădiță care este tăiată dintr-o vie. Este asemenea unei ramuri tăiate dintr-un pom, altfel spus, va muri. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a învăța din viețile celor care sunt descriși în Biblie cât de grave sunt consecințele păcatului și cât de rapidă este degradarea spirituală, și ajută-mă să aleg din toată inima mea îndeplinirea voii tale pentru mine. Amin.

În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Lucrează la motivație. Ce îți propui în mod real să faci? Nu te lăsa purtat de treburile pe care le ai de făcut migrând de la una la alta fără să finalizezi nimic. Cel mai important lucru este să găsești răspunsul la întrebarea de ce faci ceea ce faci. Acesta este motorul care îți menține mișcarea. Aceasta este întrebarea care îți definește slujirea și viața. Devii așa cum este răspunsul la întrebarea aceasta. Apostolul Pavel spune: chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 3. Înainte de a te apuca de lucru, întreabă-te de ce faci asta, pentru cine, de ce este important, cine beneficiază în mod practic de ceea ce faci, care este recompensa reală. Nu există muncă de calitate pe care să o faci degeaba. Motivul pentru care ești plictisit și îți vine greu să mai faci ceea ce faci este absența recompensei sau faptul că această recompensă este insuficientă sau chiar ai uitat că există. Tu trăiești pentru ceva mai mult decât bani și confort. Ai nevoie de semnificație. Ai nevoie să știi că viața ta contează și că munca ta face o schimbare în lumea aceasta, aduce un plus de valoare. Iisus îți spune că gesturile mici contează. Banalul pahar de apă oferit în numele Lui, zâmbetul adresat unui om obosit și descurajat, o mână de ajutor cu bagajele, un act de bunătate dezinteresat, arată inima unui om care trăiește pentru o realitate invizibilă, pentru lume diferită de cea dominată de păcat. Dumnezeu promite recompense imense pentru cei care aleg să își trăiască viața pentru El. Dacă ești obosit, nemotivat, fără idei și inițiativă, amintește-ți cine te-a chemat, la ce te-a chemat, care este miza slujirii tale și ridică-te. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Nici o reprezentare a eticii creștine nu este demnă de numele său dacă nu ne învață că trebuie să ne dezbrăcăm de omul vechi, deoarece este corupt, și să ne îmbrăcăm cu omul nou, spunea Carl Henry. Dacă în viața de zi cu zi știm să facem diferența dintre vechi și nou, atunci ar trebui să aplicăm aceeași logică și în domeniul spiritual. Pentru că ne naștem în păcat, noi, ca și oameni, suntem condamnați să trăim o viață veche, tributară impulsurilor proprii. Numai o minune poate să-l scoată pe om din această stare. Această minune, însă, nu se referă la reguli bine elaborate, nici la entuziasmul nostru efemer. Ea țintește spre iertarea păcatelor, care este opera exclusivă a lui Dumnezeu prin Hristos. Acolo începe totul, adevărata înnoire, adevărata împlinire. Fără acel moment, orice etică personală nu este decât o încercare lăudabilă, dar perdantă. Apoi, în mod succesiv, oricând este nevoie, să venim la cruce, plângându-ne starea și abaterile. O permanentă înnoire a minții noastre, care, în termeni paulini, înseamnă o răstignire continuă a firii pământești. Spre această stare ar trebui să tindem și pe aceasta ar trebui să o păstrăm.

În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Psalmul 108, o cântare, un psalm al lui David. Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule! Voi cânta, voi suna din instrumentele mele, aceasta este slava mea! Deșteptați-vă, alăută și arfă! Mă voi trezi în zori de zi, te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri! Căci mare este bunătatea ta și se înalță mai pe sus de ceruri, iar credincioșia ta până la nori. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și fie slava ta peste tot pământul. Pentru ca prea iubiții tăi să fie izbăviți, scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a vorbit în sfințenia lui. Voi birui, voi împărți Sihemul, voi măsura Valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu Manase. Efraim este întăritura capului meu și Iuda, toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl, îmi arunc încălțămintea asupra Edomului, strig de bucurie asupra țării filistenilor. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi. El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-i faci pe oameni să te asculte? Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său. Geneza, capitolul 39, versetul 3. Cea de-a doua recomandare de care ai nevoie dacă dorești ca lumea să te asculte este, după discernământ, succesul. Credibilitatea nu vine doar din cunoaștere. Ea vine și în urma rezultatelor. Când oamenii vor să aibă succes, ei caută sfat de la cei ce au realizat efectiv ceva. Când ești o persoană de succes, mereu vor exista oameni care vor dori să te asculte. Și dacă ai o istorie dovedită într-un domeniu în care și ei doresc să reușească, credibilitatea ta va depăși orice margini. Așadar, de ce ai nevoie pentru a fi o persoană de succes? De multe lucruri diferite. Iată câteva. 1. Conduită. Toți ne dorim să avem succes, dar puțini sunt dispuși să plătească prețul. Tu îți determini nu viitorul, ci comportamentul și acesta îți determină viitorul. Secretul stă în rutina ta zilnică. Pentru a avea succes, trebuie să-ți faci obiceiul de a face ceea ce persoanele care nu au succes nu fac. O a doua cerință pentru a fi o persoană de succes. Oportunitatea. O persoană de succes câștigă ceva și din piatră seacă. Ea nu-și limitează eforturile doar la orele în care soarele este sus pe cer. Ea recunoaște faptul că succesul necesită aspirație, inspirație și transpirație. O a treia cerință. Perseverență. Succesul înseamnă să te ridici în picioare de fiecare dată când cazi. Omul de știință și inventatorul lui Pasteur a spus: să vă spun secretul care m-a condus spre atingerea obiectivului meu. Toată puterea mea a fost în tenacitatea mea. Am încheiat citatul. De ce mai ai nevoie, dacă vrei să fii un om de succes? De Dumnezeu. Abraham Lincoln a spus: eu cred că voia lui Dumnezeu prevalează. Fără el, încrederea omului este în zadar. Fără asistența persoanei divine, eu n-am cum să reușesc. Iar cu ajutorul său, n-am cum să eșuez. Am încheiat citatul. Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif să capete mare trecere înaintea stăpânului său și dorește să facă același lucru și pentru tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

0: cuvinte ascunse.
1: În lumina adevăratei părtășii creștine, e la fel de important să ne gândim la celălalt aspect al părtășiei, și anume la lucrurile cu care nu trebuie să avem părtășie. Pavel a detaliat acest aspect în 2 Corinteni 6:14 și 7:1. Prima metaforă a lui Pavel se bazează pe Deuteronomul 22:10, care spune să nu ari cu un bou și cu un măgar înjugați împreună, pentru simplul motiv de bun simț că pasul și modul lor de a trage este inegal. Următoarele metafore folosite de Pavel continuă să zidească pe această imagine, adăugând alte comparații vii și chiar mai contradictorii. Ceea ce dorește el să transmită este foarte clar. Este imposibil să aduci împreună aceste contrarii. Ele nu au nimic de a face unele cu altele. Pavel folosește mai multe cuvinte grăitoare care descriu o relație. Pe lângă kinonia, tradus legătură aici, părtășie e și grecescul metohi, cu sensul de împărtășire, participare. Următorul termen este înțelegere, symphonisis, de aici și simfonie, însemnând unison și înțelegere. Următorul termen e parte, adică grecescul meris, o parte sau porțiune din ceva. În cele din urmă, legătura este syncatatesis, un acord sau un consens. Mai poate exista îndoială cu privire la importanța separării creștinului de lume? Pavel adaugă un cuvânt după altul pentru a nu mai fi nicio neînțelegere cu privire la pericolul apropierii prea mari dintre un creștin și un necreștin. Aceste cuvinte ne oferă mai multe explicații evidente privind separarea de lume. 1. Nu este bine ca un creștin să se căsătorească cu un necreștin. 2. Un creștin nu ar trebui să se asocieze în afaceri cu un necredincios. Vor exista cu siguranță valori, metode, motive și scopuri diferite. 3. Un creștin nu ar trebui să fie membru al vreunei asociații sau organizații secrete de acest gen, cum sunt masonii. De ce dăm o importanță atât de mare acestei probleme? Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim curați, să fim separați și să nu ne atingem de ce este necurat. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim pângăriți de rău sau de părtășia cu cei care fac răul. Dacă avem părtășie cu răul, rupem părtășia și comuniunea cu Dumnezeu. El ne poate primi numai dacă noi suntem separați de această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi. Bun venit în clasa învățătorului! În anii mei pe băncile școlii, nu am fost niciodată prea bun la franceză. Nu mi-a plăcut deloc această materie, așa că am primit multe note proaste. Un profesor mi-a spus odată: Bruno, nu vreau să te văd că eșuezi, dar vreau să-ți arăt unde trebuie să progresezi. Drag prieten, bun venit în clasa învățătorului! Iisus Hristos vrea să te transforme. Dumnezeu poate părea insensibil pentru tine în timp ce te confrunți cu această criză de coronavirus. Cu toate acestea, Iisus, stăpânul tău perfect, are întotdeauna un plan pentru binele tău. Apostolul Iacov ne spune și el clar: Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Citește Iacov, capitolul 1, versetele 2 și 3. Învățătorul tău, Iisus, te poate ajuta să crești atunci când ești în inima unei furtuni, în fața unui munte, într-un moment de îndoială, în durere și chiar în fața coronavirusului. Drag prieten, dorința lui ca tată este să-ți dezvolți caracterul. Cele mai inspirate femei și cei mai inspirați bărbați nu sunt cei care știu să-și păstreze bucuria și pacea atunci când totul merge bine, ci cei care manifestă constant încredere în Dumnezeu. Credința ta în Hristos este adevărată numai atunci când este testată. Caracterul tău este aprobat atunci când te încrezi în Iisus Hristos. Astăzi, să acceptăm să rămânem pe băncile școlii învățătorului. El lucrează adânc în noi. El vrea să-și vadă reflecția în caracterul nostru. Pentru aceasta, putem accepta că lupta nu este zadarnică, ci dimpotrivă foarte benefică ca să creștem în Hristos. Desigur, acest lucru este mai ușor de spus decât de trăit, dar cu Dumnezeu nu putem pierde.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

amărăciunii, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

0: sensul ei.
1: Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Pentru creștin e clar că a cunoaște nu poate fi despărțit de a crede. Viziunea de adeziune, experiența de obediență, spunea Renzo Lavatori. Toți ne dorim o viață completă în ceea ce privește credința. Asta cu atât mai mult cu cât sesizăm anumite rupturi în trăirea noastră. Ruptura dintre teorie și practică, dintre perspectivă și angajament, dintre emoție și atitudine. Când lucrul acesta se repetă, devine frustrant și parcă nu ne mai regăsim pe noi înșine. Ei bine, tocmai în acea frământare ar trebui să căutăm echilibrul. Să punem toate acestea împreună, să le lăsăm să lucreze într-un folosul împărăției lui Dumnezeu. Un creștin veritabil va trăi deopotrivă activ și contemplativ. Va reuși, chiar dacă nu cu ușurință, să-și depășească propriile impulsuri și să-și ridice gândul spre cer, acolo unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Cunoașterea și credința trebuie să meargă împreună, viziunea și adeziunea la fel, așa cum și experiența cu obediența. Aceasta este așteptarea Domnului de la noi, să nu-L dezamăgim așadar, niciodată, dacă e cu putință.

În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

Psalmul 114. Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui. Marea a văzut lucrul acesta și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sărit ca niște berbeci și dealurile ca niște miei. Ce ai tu, mare, de fugi, și tu, Iordanule, de te întorci înapoi? Ce aveți munților de săltați ca niște berbeci și voi, dealurilor, ca niște miei? Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper tău.

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-i faci pe oameni să te asculte? Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său. Geneza, capitolul 39, versetul 3. Cea de-a doua recomandare de care ai nevoie dacă dorești ca lumea să te asculte este, după discernământ, succesul. Credibilitatea nu vine doar din cunoaștere. Ea vine și în urma rezultatelor. Când oamenii vor să aibă succes, ei caută sfat de la cei ce au realizat efectiv ceva. Când ești o persoană de succes, mereu vor exista oameni care vor dori să te asculte. Și dacă ai o istorie dovedită într-un domeniu în care și ei doresc să reușească, credibilitatea ta va depăși orice margini. Așadar, de ce ai nevoie pentru a fi o persoană de succes? De multe lucruri diferite. Iată câteva. 1. Conduită. Toți ne dorim să avem succes, dar puțini sunt dispuși să plătească prețul. Tu îți determini nu viitorul, ci comportamentul și acesta îți determină viitorul. Secretul stă în rutina ta zilnică. Pentru a avea succes, trebuie să-ți faci obiceiul de a face ceea ce persoanele care nu au succes nu fac. O a doua cerință pentru a fi o persoană de succes. Oportunitatea. O persoană de succes câștigă ceva și din piatră seacă. Ea nu-și limitează eforturile doar la orele în care soarele este sus pe cer. Ea recunoaște faptul că succesul necesită aspirație, inspirație și transpirație. O a treia cerință. Perseverență. Succesul înseamnă să te ridici în picioare de fiecare dată când cazi. Omul de știință și inventatorul lui Pasteur a spus: "Să vă spun secretul care m-a condus spre atingerea obiectivului meu. Toată puterea mea a fost în tenacitatea mea." Am încheiat citatul. De ce mai ai nevoie, dacă vrei să fii un om de succes? De Dumnezeu. Abraham Lincoln a spus: "Eu cred că voia lui Dumnezeu prevalează. Fără el, încrederea omului este în zadar. Fără asistența persoanei divine, eu n-am cum să reușesc. Iar cu ajutorul său, n-am cum să eșuez." Am încheiat citatul. Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif să capete mare trecere înaintea stăpânului său și dorește să facă același lucru și pentru tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: cuvinte ascunse.
1: În lumina adevăratei părtășii creștine, e la fel de important să ne gândim la celălalt aspect al părtășiei, și anume la lucrurile cu care nu trebuie să avem părtășie. Pavel a detaliat acest aspect în 2 Corinteni 6:14 și 7:1. Prima metaforă a lui Pavel se bazează pe Deuteronomul 22:10, care spune să nu ari cu un bou și cu un măgar înjugați împreună, pentru simplul motiv de bun simț că pasul și modul lor de a trage este inegal. Următoarele metafore folosite de Pavel continuă să zidească pe această imagine, adăugând alte comparații vii și chiar mai contradictorii. Ceea ce dorește el să transmită este foarte clar. Este imposibil să aduci împreună aceste contrarii. Ele nu au nimic de a face unele cu altele. Pavel folosește mai multe cuvinte grăitoare care descriu o relație. Pe lângă kinonia, tradus legătură aici, părtășie e și grecescul metohi, cu sensul de împărtășire, participare. Următorul termen este înțelegere, symphonisis, de aici și simfonie, însemnând unison și înțelegere. Următorul termen e parte, adică grecescul meris, o parte sau porțiune din ceva. În cele din urmă, legătura este syncatatesis, un acord sau un consens. Mai poate exista îndoială cu privire la importanța separării creștinului de lume? Pavel adaugă un cuvânt după altul pentru a nu mai fi nicio neînțelegere cu privire la pericolul apropierii prea mari dintre un creștin și un necreștin. Aceste cuvinte ne oferă mai multe explicații evidente privind separarea de lume. 1. Nu este bine ca un creștin să se căsătorească cu un necreștin. 2. Un creștin nu ar trebui să se asocieze în afaceri cu un necredincios. Vor exista cu siguranță valori, metode, motive și scopuri diferite. 3. Un creștin nu ar trebui să fie membru al vreunei asociații sau organizații secrete de acest gen, cum sunt masonii. De ce dăm o importanță atât de mare acestei probleme? Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim curați, să fim separați și să nu ne atingem de ce este necurat. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim pângăriți de rău sau de părtășia cu cei care fac răul. Dacă avem părtășie cu răul, rupem părtășia și comuniunea cu Dumnezeu. El ne poate primi numai dacă noi suntem separați de această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Un miracol pe zi. Bun venit în clasa învățătorului! În anii mei pe băncile școlii, nu am fost niciodată prea bun la franceză. Nu mi-a plăcut deloc această materie, așa că am primit multe note proaste. Un profesor mi-a spus odată: Bruno, nu vreau să te văd că eșuezi, dar vreau să-ți arăt unde trebuie să progresezi. Drag prieten, bun venit în clasa învățătorului! Iisus Hristos vrea să te transforme. Dumnezeu poate părea insensibil pentru tine în timp ce te confrunți cu această criză de coronavirus. Cu toate acestea, Iisus, stăpânul tău perfect, are întotdeauna un plan pentru binele tău. Apostolul Iacov ne spune și el clar: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Citește Iacov, capitolul 1, versetele 2 și 3. Învățătorul tău, Iisus, te poate ajuta să crești atunci când ești în inima unei furtuni, în fața unui munte, într-un moment de îndoială, în durere și chiar în fața coronavirusului. Drag prieten, dorința lui ca tată este să-ți dezvolți caracterul. Cele mai inspirate femei și cei mai inspirați bărbați nu sunt cei care știu să-și păstreze bucuria și pacea atunci când totul merge bine, ci cei care manifestă constant încredere în Dumnezeu. Credința ta în Hristos este adevărată numai atunci când este testată. Caracterul tău este aprobat atunci când te încrezi în Iisus Hristos. Astăzi, să acceptăm să rămânem pe băncile școlii învățătorului. El lucrează adânc în noi. El vrea să-și vadă reflecția în caracterul nostru. Pentru aceasta, putem accepta că lupta nu este zadarnică, ci dimpotrivă foarte benefică ca să creștem în Hristos. Desigur, acest lucru este mai ușor de spus decât de trăit, dar cu Dumnezeu nu putem pierde.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Pentru creștini e clar că a cunoaște nu poate fi despărțit de a crede. Viziunea de adeziune, experiența de obediență, spunea Renzo Lavatori. Toți ne dorim o viață completă în ceea ce privește credința. Asta cu atât mai mult cu cât sesizăm anumite rupturi în trăirea noastră. Ruptura dintre teorie și practică, dintre perspectivă și angajament, dintre emoție și atitudine. Când lucrul acesta se repetă, devine frustrant și parcă nu ne mai regăsim pe noi înșine. Ei bine, tocmai în acea frământare ar trebui să căutăm echilibrul. Să punem toate acestea împreună, să le lăsăm să lucreze întru folosul împărăției lui Dumnezeu. Un creștin veritabil va trăi deopotrivă activ și contemplativ. Va reuși, chiar dacă nu cu ușurință, să-și depășească propriile impulsuri și să-și ridice gândul spre cer, acolo unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Cunoașterea și credința trebuie să meargă împreună, viziunea și adeziunea la fel, așa cum și experiența cu obediența. Aceasta este așteptarea Domnului de la noi, să nu-L dezamăgim așadar, niciodată, dacă e cu putință.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Psalmul 114. Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui. Marea a văzut lucrul acesta și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sărit ca niște berbeci și dealurile ca niște miei. Ce ai tu, mare, de fugi, și tu, Iordanule, de te întorci înapoi? Ce aveți munților de săltați ca niște berbeci și voi, dealurilor, ca niște miei? Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape.

În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. Cuvântarea lui Bildad. Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis: Până când vrei să vorbești astfel și până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic? Oare va răsturna Dumnezeu dreptul? Sau va răsturna cel atotputernic dreptatea? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, el va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate. Vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu. Învățăminte din pățania celor dinainte. Întreabă pe cei din neamurile trecute și ia aminte la pățania părinților lor, căci noi suntem de ieri și nu știm nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. Ei te vor învăța, îți vor vorbi și vor scoate din inima lor aceste cuvinte: crește papura fără baltă, crește trestia fără umezeală, fiind încă verde și fără să se taie, ea se usucă mai repede decât toate ierburile. Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri. Încrederea lui este zdrobită și sprijinul lui este o pânză de paianjen. Se bizuie pe casa lui, dar nu este tare, se prinde de ea, dar nu ține. Cum dă soarele, înverzește, își întinde ramurile peste grădina sa, își împletește rădăcinile printre pietre, pătrunde până în ziduri. Dar dacă îl smulgi din locul în care stă, locul acesta se leapădă de el și zice: nu știu să te fi cunoscut vreodată. Iată, așa sunt desfătările pe care îi le aduc căile vieții lui. Apoi, din același pământ răsar alții după el. Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană și nu ocrotește pe cei răi. Ba încă, el îți umple gura cu strigăte de bucurie și buzele cu cântări de veselie. Vrăjmașii tăi vor fi acoperiți de rușine, iar cortul celor răi va pieri.

0: cuvinte ascunse.
1: În lumina adevăratei părtășii creștine, e la fel de important să ne gândim la celălalt aspect al părtășiei, și anume la lucrurile cu care nu trebuie să avem părtășie. Pavel a detaliat acest aspect în 2 Corinteni 6:14 și 7:1. Prima metaforă a lui Pavel se bazează pe Deuteronomul 22:10, care spune să nu ari cu un bou și cu un măgar înjugați împreună, pentru simplul motiv de bun simț că pasul și modul lor de a trage este inegal. Următoarele metafore folosite de Pavel continuă să zidească pe această imagine, adăugând alte comparații vii și chiar mai contradictorii. Ceea ce dorește el să transmită este foarte clar. Este imposibil să aduci împreună aceste contrarii. Ele nu au nimic de a face unele cu altele. Pavel folosește mai multe cuvinte grăitoare care descriu o relație. Pe lângă kinonia, tradus legătură aici, părtășie e și grecescul metohi, cu sensul de împărtășire, participare. Următorul termen este înțelegere, symphonisis, de aici și simfonie, însemnând unison și înțelegere. Următorul termen e parte, adică grecescul meris, o parte sau porțiune din ceva. În cele din urmă, legătura este syncatatesis, un acord sau un consens. Mai poate exista îndoială cu privire la importanța separării creștinului de lume? Pavel adaugă un cuvânt după altul pentru a nu mai fi nicio neînțelegere cu privire la pericolul apropierii prea mari dintre un creștin și un necreștin. Aceste cuvinte ne oferă mai multe explicații evidente privind separarea de lume. 1. Nu este bine ca un creștin să se căsătorească cu un necreștin. 2. Un creștin nu ar trebui să se asocieze în afaceri cu un necredincios. Vor exista cu siguranță valori, metode, motive și scopuri diferite. 3. Un creștin nu ar trebui să fie membru al vreunei asociații sau organizații secrete de acest gen, cum sunt masonii. De ce dăm o importanță atât de mare acestei probleme? Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim curați, să fim separați și să nu ne atingem de ce este necurat. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim pângăriți de rău sau de părtășia cu cei care fac răul. Dacă avem părtășie cu răul, rupem părtășia și comuniunea cu Dumnezeu. El ne poate primi numai dacă noi suntem separați de această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

0: Un miracol pe zi. Bun venit în clasa învățătorului! În anii mei pe băncile școlii, nu am fost niciodată prea bun la franceză. Nu mi-a plăcut deloc această materie, așa că am primit multe note proaste. Un profesor mi-a spus odată: Bruno, nu vreau să te văd că eșuezi, dar vreau să-ți arăt unde trebuie să progresezi. Drag prieten, bun venit în clasa învățătorului! Iisus Hristos vrea să te transforme. Dumnezeu poate părea insensibil pentru tine în timp ce te confrunți cu această criză de coronavirus. Cu toate acestea, Iisus, stăpânul tău perfect, are întotdeauna un plan pentru binele tău. Apostolul Iacov ne spune și el clar: Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Citește Iacov, capitolul 1, versetele 2 și 3. Învățătorul tău, Iisus, te poate ajuta să crești atunci când ești în inima unei furtuni, în fața unui munte, într-un moment de îndoială, în durere și chiar în fața coronavirusului. Drag prieten, dorința lui ca tată este să-ți dezvolți caracterul. Cele mai inspirate femei și cei mai inspirați bărbați nu sunt cei care știu să-și păstreze bucuria și pacea atunci când totul merge bine, ci cei care manifestă constant încredere în Dumnezeu. Credința ta în Hristos este adevărată numai atunci când este testată. Caracterul tău este aprobat atunci când te încrezi în Iisus Hristos. Astăzi, să acceptăm să rămânem pe băncile școlii învățătorului. El lucrează adânc în noi. El vrea să-și vadă reflecția în caracterul nostru. Pentru aceasta, putem accepta că lupta nu este zadarnică, ci dimpotrivă foarte benefică ca să creștem în Hristos. Desigur, acest lucru este mai ușor de spus decât de trăit, dar cu Dumnezeu nu putem pierde.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Psalmul 114. Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui. Marea a văzut lucrul acesta și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sărit ca niște berbeci și dealurile ca niște miei. Ce ai tu, mare, de fugi, și tu, Iordanule, de te întorci înapoi? Ce aveți munților de săltați ca niște berbeci și voi, dealurilor, ca niște miei? Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape.

În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

De acea noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-i faci pe oameni să te asculte? Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său. Geneza, capitolul 39, versetul 3. Cea de-a doua recomandare de care ai nevoie dacă dorești ca lumea să te asculte este, după discernământ, succesul. Credibilitatea nu vine doar din cunoaștere. Ea vine și în urma rezultatelor. Când oamenii vor să aibă succes, ei caută sfat de la cei ce au realizat efectiv ceva. Când ești o persoană de succes, mereu vor exista oameni care vor dori să te asculte. Și dacă ai o istorie dovedită într-un domeniu în care și ei doresc să reușească, credibilitatea ta va depăși orice margini. Așadar, de ce ai nevoie pentru a fi o persoană de succes? De multe lucruri diferite. Iată câteva. 1. Conduită. Toți ne dorim să avem succes, dar puțini sunt dispuși să plătească prețul. Tu îți determini nu viitorul, ci comportamentul și acesta îți determină viitorul. Secretul stă în rutina ta zilnică. Pentru a avea succes, trebuie să-ți faci obiceiul de a face ceea ce persoanele care nu au succes nu fac. O a doua cerință pentru a fi o persoană de succes. Oportunitatea. O persoană de succes câștigă ceva și din piatră seacă. Ea nu-și limitează eforturile doar la orele în care soarele este sus pe cer. Ea recunoaște faptul că succesul necesită aspirație, inspirație și transpirație. O a treia cerință. Perseverență. Succesul înseamnă să te ridici în picioare de fiecare dată când cazi. Omul de știință și inventatorul lui Pasteur a spus: să vă spun secretul care m-a condus spre atingerea obiectivului meu. Toată puterea mea a fost în tenacitatea mea. Am încheiat citatul. De ce mai ai nevoie, dacă vrei să fii un om de succes? De Dumnezeu. Abraham Lincoln a spus: eu cred că voia lui Dumnezeu prevalează. Fără el, încrederea omului este în zadar. Fără asistența persoanei divine, eu n-am cum să reușesc. Iar cu ajutorul său, n-am cum să eșuez. Am încheiat citatul. Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif să capete mare trecere înaintea stăpânului său și dorește să facă același lucru și pentru tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: cuvinte ascunse.
1: În lumina adevăratei părtășii creștine, e la fel de important să ne gândim la celălalt aspect al părtășiei, și anume la lucrurile cu care nu trebuie să avem părtășie. Pavel a detaliat acest aspect în 2 Corinteni 6:14 și 7:1. Prima metaforă a lui Pavel se bazează pe Deuteronomul 22:10, care spune să nu ari cu un bou și cu un măgar înjugați împreună, pentru simplul motiv de bun simț că pasul și modul lor de a trage este inegal. Următoarele metafore folosite de Pavel continuă să zidească pe această imagine, adăugând alte comparații vii și chiar mai contradictorii. Ceea ce dorește el să transmită este foarte clar. Este imposibil să aduci împreună aceste contrarii. Ele nu au nimic de a face unele cu altele. Pavel folosește mai multe cuvinte grăitoare care descriu o relație. Pe lângă kinonia, tradus legătură aici, părtășie e și grecescul metohi, cu sensul de împărtășire, participare. Următorul termen este înțelegere, symphonisis, de aici și simfonie, însemnând unison și înțelegere. Următorul termen e parte, adică grecescul meris, o parte sau porțiune din ceva. În cele din urmă, legătura este syncatatesis, un acord sau un consens. Mai poate exista îndoială cu privire la importanța separării creștinului de lume? Pavel adaugă un cuvânt după altul pentru a nu mai fi nicio neînțelegere cu privire la pericolul apropierii prea mari dintre un creștin și un necreștin. Aceste cuvinte ne oferă mai multe explicații evidente privind separarea de lume. 1. Nu este bine ca un creștin să se căsătorească cu un necreștin. 2. Un creștin nu ar trebui să se asocieze în afaceri cu un necredincios. Vor exista cu siguranță valori, metode, motive și scopuri diferite. 3. Un creștin nu ar trebui să fie membru al vreunei asociații sau organizații secrete de acest gen, cum sunt masonii. De ce dăm o importanță atât de mare acestei probleme? Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim curați, să fim separați și să nu ne atingem de ce este necurat. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim pângăriți de rău sau de părtășia cu cei care fac răul. Dacă avem părtășie cu răul, rupem părtășia și comuniunea cu Dumnezeu. El ne poate primi numai dacă noi suntem separați de această lume.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.